0: escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lihu, Apocalipsis, Likisiba San Juan, capítulo 1. Litsibambil Sarihuain, Kikut Besik Chiruli Jesucristo, Shbani Dios. Kishkut Besik Chiruli Jesucristo, Renakan Chikta Kut Besin Kre, Chiruebla Pavanel, Dikaruta Kulman Chise. Jokanak Jesucristo, Kistaklalish Angel, Chishkut Besinkilain, Chirula Juan, Lak Angel Chiru. Utaan Kishiresil, Chishunili Kikut Besik Chiru. Ana indi kishcheli Dios, jo kikut besik chiru la Juan, shbani Jesucristo. Us shakreli ani naril salihua in unashkere talik arunashche. Us shakreli ani nashbanu lik arut sibambil chisa, shbana krelik chichal, nakcho chikulak shkail naktakulmank lik arunashche.
2: Lai la Juan, yokin chitziba kerikin la esh likukub chutale shakpa banel, likuanke sharan asia. Hata shakli silal uli tuktukilal chikuan kherikin dinashkeli Dios. Liakuan chaksashtiklahik. Likuan anakuan uli taakuan chikunelik uli nashkeli santil musiqeh. Likuan kuidish loklah kohribali kakwa. Hata shakli usilal uli tuktukilal chikuan kherikin dinashkeli Jesucristo li tikchol. Chishib alikyal. Li Jesucristo anshben li kikwakli chikyo Dios ashyankheb li kamenak. Hanya asal nim shkwankil, sashben chishkunileb li kwanke shkwankil, saruchi chocho. Hanki raokke, utaanki izin re li kamak, naki oye li shkikil, naki kam sakakaba. Hanya ke okka kwankil, retok angelak chok akhtik chiru li akwabek Dios. Loko nimil tashak li Jesucristo. Niman bilak tashakru, utaan tashak chikwan shkwankil sashben, Chishunileb chishunilik ekutan, hokan tashak. Kiomak retal, haan tahachal chak salichok, u chishunileb de ilok re. Teri lakwi heblik ikamsin re, chishunileb likwanke saruchicho te yodek chol, u te yabak shpani raylal di teshkul. Hokan tashak chikulman, kishkili kakwa Dios.
3: Lain kin kyok tersing re chishunil, ולאין תינסה צ'וכרת ישבונית. לאין הקוואנקין הפריצ'ק סשתיק לחיק, וואנקין הנקוואן וקוואנקין שחודלים חייקותן. עוד אשל נים עם קוואנקין.
2: לאין לחואן, לרצח פאב הנליל, לאין שינצחון נקווי ריקיש כויבה לי ריילל, סשקבה לי חסוקריסט וערוץ' בן לאש לסיקבי לרוש בני חקווה. לאין קוואנקין הרין סלין אחיך, פאצמוס, Lisutsur kin hash banakshin cholop shalali ratin di Dios. Ushinkere sili Jesucristo. Salikutana an, nakachutup kip chishlo oninkili kakwa, rikin shkwankili santil musiqeh. Li Dios kishkut besihun di vision chiku, kikobihun shjab shkush chikuish chanchash shjab hun di trompeta, kyo chek an, kishyekwe.
4: Likaru tinkut besichaku, tatsi basa hun li bopilhu, Uta taklar kineb li kukub chichutale, lak papane li kwankeb sashkwenta Asia. Ta taklar kineb li kwankeb Efeso, Esmirna, ut Pergamo. Uta taklar kineb li kwankeb Tiatira, Sardis, Philadelphia, ut Laodicea.
2: Unaki ilok chikwish, chirilbal anikyo chiatinan kwe. Kikwil kukub li kandelero kwan shamblel ki bambil rikin oro. Utsashkyankheb li kandelero shakshol li kaholbeh. chanchana ilok hundi kuin nakikuil tokchirok nagulak shnimar roklira kwan hoshka maysa akiban birkin oro chiresh or liris mash holom saksak hoy sakali nok lan chanchan sakali nieve ulish nakru nalem tsun chanchan sham lirok nalem tsun chanchan de chabil chich bronze ut kakhorin chanchan de kanchich nakwan sa sham nakna atinak chanchas chab di kaw ok li palaw salish nim uk chap cho ku khub li chayim ut sa re kwan khoni chich kapak ashq esnal kahona lem tsun di ru chanchan nakna lem tsun li saqe nakikil ru kint ane chiro chanchan kamena kinkana uta angkis je lishnim uk sempe utkis je kwe
4: machuwa laili ak kwan kinchak sa shtik la hitlim jicho ut kwan kinchi kuninik ekutan lai kyo kyo kin lai kin kam awanan kyo kyo kinchi kuninik ekutan lai kwan in kwan kin sa shpeli kam ut lai nak bit ya kwe sa shpeli na kefti nekel shikwi li kamenak si bahe tali li karu yoka chiripal shpana kare tali li kyo chikun man anak kwan utita kun mank mokon lishkiara li kukut chichain li chakwin sa li nipu ali re tali re li kukut lishtak li dios li neke irok re li kukut chutal chak papanel ut lishkiara li kukut chi kandelero ale tali re li kukut chutal chak papanel
5: Apocalipsis capítulo 2
4: Si van fikin lishtak li dios li nairok re li kun chutal chak papanel li kwan kep efeso uta kere chokain li kwan kukup chichain sa shnibu li kyo chibek sa shkem kep li kukup chikandelero kyo chishkie malere chokain lai ni nam chishkunit ina kebanu ni nam nak kao ni keshkankelak ut ni nam akhwinak inkana china ne chol ni nam nak shik ne keril ini keshpanu mausinal שכרה טלי אני ששכרתי דרצ'וב, אפוסטול, ותמאקווה, ותשנאו נק אכפלאק, ותכתיק תהיה. מינם נק נעבה לי רעילה שכל עושה יקבע לאים. אבל נק נקקוי שנוצים גיל, ותנקש שינה נאצ'ור. מינם נק קאו, נקש אנחלת, ישפה נירה בלאים. אבל נק פרחות אל פרטיל צ'יפור, לאי שינקה צ'יק נגי נערה, כל נק שנערה צ'קור שמי. שכך ראיתן קרו ששפלתו, וי, שכותיקו כאלה, שערו נחשיני רצה כחושי, כאותו מכה שעול, ותחלו מכה כאוש, ותשיני רק בצ'יק, כאו נחשיני רצה כחושי, ועיקרת ג'ודה כשעול, ותחל כאוש, להיתים פיסיני קנדלר, סשנח שכופה. אברן, וואנחו ליאוס נקבלו, להשיק נקריל, Lima usiran ni kespanu, ni kita kere di kuing lah Nicholas. O kanak bilain, si kena kui lima usital, ni kespanu kebaan.
6: Kita rak tak bantu di sialan, sekian kereta ni nasjel santil musikah, reheb lah papa ne.
4: Yang ini skuis nomsikir di skuni kirailal, aib, uting kana cina iscol, salish papal, lain tingkir iskuang cikunelik. ותהן תאגוון קריקין לדיוס צ'יכונליק, סביש סנדיק נאח.
2: צ'ניק אכול בייך ראב לך אפסו, ותגישי קוצ'יקווה.
4: סיבר ריקין לשתת לדיוס, לנהלוק ראב וחונשותר צ'ך פאבנל, לגוון קר אסניל. ותה קרל, לאגוון צ'ך סשתיק להיק, ותגוון קרפיתו סבוזוביק, לקיקם, ותגוון קליק וצ'יק צ'יקיוקיו, סשתיין קר לקמנק. נשקיה הרד שחוקאים. לי נמנעו צ'ארו בנקש. נמנעו ששכוני לרעילל נגקול. נמנעו נק נבאש. אבל נגוון אבי אומל שכין אידיוס. נמנעו נק נגש מחקווק. שפענת נגש גנת צחנה בחורים. אבל נמנעו נגק אחלק של אידיוס. אך כאחלק בן שהוא נקצה. משוכה. שפען לרעילל את הצ'ר צפן. וואן קפסר ג'אן קריטק יקס הצלם, שבאנט לך קנקר צ'ולנצה, רש כאלפל ריש נטרפה,
7: תקול ואילל, אבל אני כאנך תקול, מצ'ינה נעצור, כרוק מה נעצור תוך צ'יש להתעמיק, אולי תמכה רדר אך כמונגיל, צ'נצ'ן נך תמכה לקורון, נך תמכה להתיבם צ'כונליק.
6: כתארך שתק בעזרו לשגלל, שכאך ראתה לנשא לסנטיל מוזיקך, רהב לך פאבנל.
7: ליאני תשקוץ מוזינגיל תשכוני לי ואילה נעים, ודינקה לצ'ינאי שצ'ור, סדיש פאבל, לכון האן, אינקה תשקו לשקק שקניק, אינקה תעשיק סדיש פאבל.
2: צ'נדיק אכול בך רהב לך אסמירנה, ותקישייקו צ'יקוי.
7: סיבן פגיל לשתת לדיוס, לנהלו כבר לך פאבנל, לקוואט כבר גמו, פוטה כבר, לקוואט שצ'יק כפקש אסנר, נשתיה רצ' חוקאים. לאינים נאו, צ'ערו נכון קש. לאינים נאו נכון, שקולקי לחצס על התנמית, לקוואט גשבי. וואנן להשתו, דיוקש צ'ין לאוני גיל, אינקה שקנן עם פאבנגיל, וסתקי כמסיק לך, עדיפס שפענך, כשתיה כסידת, ערן סלט הנמי, כיפואר ושקול כנקצה. ערן כוונקה אחרו, דיוקר צ'שפנגיל אינקה אוס, שפענך כוונקר סייקן, לתוך דיוקר צ'שקייבה שקוונגיל, לשתכלת לך בלעם. לכיקותוק צ'רו לך בלק, צ'ערו לך תשקייב צ'מעקוק לישראל. כשתירן לך תערוך תקצקה, לצקן, למה יחמין צ'רו לך ללפיוס. עוד כשתקצ'ייב, ונך תתיום בטק, ותקו בטק. עוד כוונקר אחי זה אתגן, לתוך נגשקש כוונגיל, לשתכלת לך ניקולס. נעישית נקביל עם האוסילר, לנגש פענו אבאן. או כאן לך, איסים עוקר זה אתגן, לנקה אוסף שנלר. ועיקה נגל סייב, נעיתי אישית שכופה דרכים, ותפלטי שכינת. צ'נצ'ן לך תנקם סייב שכים אסטנצ'יץ',
6: נחתי סבשבורי פשקים דיקוואטים. כתארך שתק בעזרו לשגלל, שכאך ראתה לנשא לסנטיל מוזיקך, רהב לך פאבנל.
7: יני תשקוש נוסינגיל תשכוני לבעילה לאים, ותנקה לצ'ינאי שצ'ור סדיש פאבל, לאי תנקה לצ'ושאי זקווה, תנקה לאילמן רוב ששצקה, ותנקה אפיל חול לסחיפק, רה, וציב אפילך צ'ירו חול ליאק קבעך, מעניתה
2: נאו קרדי קבעך. צ'נדיק אכול בך רב לך פרגמו, ותקישייק קוויקווי.
7: סיבן פיקין לשתק לדיוס, לנהלו קרב לכון צ'וטר צ'ך פאבנל, לגוונקר תיאדיה, ותה כבר. לכבור בר, נלנצור שנקרו, צ'נצ'ן שם, ולרוק צ'נצ'ן לצ'אבי צ'יץ' ברונזה, לנלנצור נשקיע רצ' חוקאים. לאי נמנעו צ'ערו נח קוונקש, נמנעו נק נגש רעות ונגש פאבן. נמנעו נק קר נגש כאחלת שיפור ותנעמל ירעילל נקקוי. לאי נמנעו נק אשל פיצ'יק קר ביוקש כאחלת צ'ילו לי שבנו מושה. אבל אני כאן נקולק שיפור נק נקקה מהריב סרוסינת וגיל לאיש לגיברו שנלת לצ'נצ'ן לשנלת לשחזבל. לאיש כאן נשקרית שוש פרופט אל דיוס. אבל אמו קוטיאלטה, יום בן תשפל הפנקילה, נחק אחר ציפור. וגיל לי נשפלו, יום תשכם בלב שפה ציקיו בטק, וציקו בטק. ותתיוח מי תשכם בלב שפה, תשצקן גיל, לצקן כמה יחמיל, צירו לחלף דיוס. לאיש כוח רק נק, תשקיות שול, ותשחל שכאוש, ותשקוי בני, רא תשפלו. אבל אני אקע נרח, שכנבן קיל מהוסילה. אבות הנקוון, לאים תיקח ונך יחל סעשפן, ונך תעתנך סעשע, ותרדי נגש בנו מהוסילה פליקים, תשקו לך מילי רעילה. ועיקר נגד יותש צ'ור, ותביקר נגש כנב שבנו קיל מהוסילה, לנש בנו העם. ותין אשתסייר צ'יקם, לנגד תעתנך, ותביקין האם, תשקל את דל תשכוני לב לך פאבנל, נקלעי נמנם קרו ננומה, סשצ'ולק בגוחום. לאי נמנם קרו נגש כושלה, אולי תיקה אך כמונקיל שהוקל, הקטיאר צ'רו לתיום הבנו. מכה תיקה רא וספת האשך תיאטיר, תיכו כאלש, אינקה שצור לריב,
8: ריקין לי תקנה, אני גש צ'ולו, אבאן. שמע נכחש, מאוסק נעלת לקצה. כפיתי ירה עם כגו בסיומה כצ'ול שדה בבאן. תוך תאגו לך שאי לך, תנגו לך אלגין. דיאני נשקו ישנו סינגיל תשכוני ואיתה לאים, ודיקן עד שנאי צ'ול שדה שבבאן, ותשפענו לקרו נקווח, תוך שדו זוכיק, לאים תנגש כאן קיל שתקלן, ששבנה לתנמית. הבנת את הכלל ששבנה לתנמית ג'יקאו. צ'אנצ'נק נפטש, תקלעי פגין חול לישוב צ'יץ' ותסג'ך שכאן קילה, לתת הכלל כמית. צ'אנצ'נק נחורי חונת צ'וץ' וקל. לאי תנקל שכאן קילה, חורי כאן קילי כשתגבל עם ג'יקאו. אולי תנקל פי ראיתיש לא עלה, צ'אנצ'נש צ'ילה עושר לקח צ'אים.
6: כתארך שתבזרו לשג'לל, שקיאק ראיתה לנשג'ל יסנטיל מוזיקך, רהב לך פאבנל.
2: צ'נדיק אכול בך רהב לך פאבנל, דיקוונקב תיאטירה.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad. Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.

עמוס לכל כיף תלחשיבה תוקף של שתלבש אתי על נק תשתיבה לקוסילל תשתיבה לכל בעי פרה ובחדי כפאמן תנעת לגופסוס